0: This is your station.
1: Your station.
0: Kofifi FM 97.2.
2: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKAYA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.
3: Bly ingeskakel op die stasie van die nasie 97.2.

0: And this is how we come to say goodbye to the Tuesday edition of the Good Morning Cafe Family Show. Love you, Dean, let alone the lawn you love. So from me to you, thank you for making this your frequency of choice and being with me from the hours up until 12. It's time for me to say ta-ta. 58 minutes pass and we are getting to the top of the hour 12, heading for the 12 o'clock Afrikaanse Nuusbrug. Van my kant af hier eens, baie dankie van almal wat ingeskakel gewees het saam met my tot hierdie tyd. Ek sien julle weer morgenoggend van hier. From the hours of 9 up until 12 midday on the Good Morning Coffee for Family Show. As I have made mention to you, there's a lot of talk that we're going to have, a lot of conversation that we're going to have, you know. And that is what we're going to do on the Station of the Nation. Nikki Hendricks is hier saam met my, Nikki. Wat kan ons verwag hier op die 12 uur nuus?
1: Daar is die the passing of Kulu Basiwe. Hy is oorlede gisteraand. So as die is by a nuus oor AKA, dat nuus oor hom ook.
0: Yeah.
1: In die berigte in, so dat is baie wat ons gaan takel
0: baie,
1: in die nuus.
0: Ja. Ja. So as dit alles wat ons na toe kyk, jy weet met al die berigte wat ons sien, ook op luister op radiostasies en also wat ons ook sien, jy weet by al die media houses.
1: Mm-hmm.
0: Een van die dinge wat ek ook gesien het vanoggend is dat, you know, I made mention of it, but we will hear it on the news. That is now actually a separation of the trial.
1: Yes.
0: So, ons sal na alles na die luister. Ons sal die volle nieuwsbulletin kry. Jy luister in en jy kan ook maar gaan kyk. Kry maar die courant. But ons is mos nou spoil for choice, Nikki. Ons het mos nou die devices en alles so.
1: Ja.
0: Ons middag mos nou nie weer blij hier in die studio in, jy weet.
1: Ja.
0: Ons het mos al die tijd mos nieuws gedoen, courant gedoen. Nou kry ons. Mense wonder nou, miskien hoekom word te doen nou nie weer courant gedoen. Ons het die courant voor ons, jy weet, op een skerm, so it's on the screen here that we do the news, you know, looking at the headlines, and then we do it from here, because we are now spoiled for choice that we can do all those things, and also do all the research that we need for the news, and also what is happening, not only locally, but also globally. But in that being said, people, it's time for me to say good afternoon and goodbye, and it is time for the news, a state for the news, the 12 uur news.
2: Covivi FM News.
1: Met die nuus om 12, ek Nikki Hendricks op Covivi FM 97.2. Goeiemiddag. Voormalige Eskom woordvoerder Kulu Basiwe oorlede. Die voormalige Eskom woordvoerder Kulu Basiwe is op 52-jarige ouderdom oorlede. Volgens sy familie is Basiwe maandag na 'n toeval oorlede. Die voormalige kommunikasiekenner het vir etlike jare met toevalle gesukkel. Hy het 'n volle dekade by die kragvoorsiener Eskom deurgebring, waar hy die kommunikasieafdeling gelei het, tydens die hoogtepunte van beerkrag. Basiwe se loopbaan het oor meer as 20 jaar gestrek, waar hy van sy finansiële journalistiek oorgegaan het na hoë profiel koöperatiewe kommunikasierolle by groot staatsondernemings en die private sektor. In sy mees onlangse rol het Basiwe as woordvoerder vir die kantoor van die openbare beskermer gedien na sy aanstelling in Mei 2024. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens se dissiplinêre verrigtinge teen Lieutenant-Generaal Sibiya is nie gestaak nie en gaan afsonderlik van sy arbeidshofsaak voort. Die dissiplinêre verhoor is gister gehou, maar Sibiya se versoek om uitstel is toegestaan om hom toe te laat om met sy regsverteenwoordigers te konsulteer. Die verhoor sal op 12 Oktober hervat word. Intussen het die arbeidshof Sibiya se dringende aansoek verdaag op die SAPD toe te laat om sy antwoord in te dien en Sibiya om 'n repliek in te dien. En nou gaan ons meer oor hierdie storie luister na Brigadier Aslenda Mate.
3: The matter has been postponed to the 12th of October to allow him an opportunity to consult with his legal representatives in preparation for the hearing. The urgent application before the Labour Court was also heard today and has been adjourned to allow SAPS to file its opposing papers and allow the applicant to file his replying affidavit before the matter can be heard by court. The Labour Court remains sub judice and the SAPS will therefore refrain from commenting on the merits of the matter.
1: 6 uit die 7 beskuldigdes wat wil hê hulle verhore moet geskei word van hulle medebeskuldigde Eddie Mayeza, wat die enigste een is wat by die bekomende klagtes in die gesig staar. Al 7 mans word aangekla van die beplanning en moord op Forbes en sy bekende chef vriend, Tabelo Tips Motsiani, in Februarie 2023. Slegs beskuldigde nommer 3 staar echter bykomende klagtes van moord en poging tot moord in die gesig staar, wat verband hou met 'n ander voorval wat in Mei 2022 plaasgevind het. Die staat het beide aangeleenthede in 'n gesamentlike verhoor gekonsolideer weens 'n skakel in die getuienis. Beskuldigde nommer 1, Lindo Kugle Mkhwanazi, het echter gesê om beide sake gesamentlik aan te hoor, dien slegs om die verhoor te verleng. 'n 8-jarige seun het in 'n tuinpoel in Camps Bay in Kaapstad verdrink. Die Nasionale Seereddingsinstituut se woordvoerder, Craig Libanon, sê hulle is gisteraand van die voorval in kennis gestel en het 'n reddingsspan uitgestuur. Pogings om die kind by te bring was onsuksesvol en paramedikie het hom op die toneel dood verklaar. En nou met ons internasionale nuusberig. Kenya rapporteer eerste Ebola-sterfte. Kenya het sy eerste Ebola-sterfte ooit aangemeld, het die minister van gezondheid dinsdag aangekondig, na 'n Keniaanse man wat die Demokratiese Republiek die Congo gewoon het, dood is nadat hy die land teruggekeer het. Die man wat nie geïdentifiseer is nie, het so wat 'n maand gelede siek geword en is in die DRK behandel, het die minister van gezondheid, Aiden Duale, aan verslaggevers gesê. Voordat hy oor land na die Ugandiese hoofstad Kampala gereis het en toe op 3 Oktober na Nairobi gevlug het. Hy het bygevoeg dat hy getoets is en positief bevestig is vir die dodelike virus en gesê die man is ongelukkig gisteraand omstreeks 10:30 oorlede. Duale het gesê hulle het 28 kontakte van die oorledene gelys, insluitend familielede en gesondheidswerkers, maar tot dit dusver slegs een toets positief getoets het en dit is een van die so pas bespreek. En nou vir 'n kykie na ons kommoditeite. Rand teen die dollar is R16.85, rand teen die euro is R18.62. Goud verhandel teen R4140.92 per fynons, silwer is R60.98 per fynons en platinum is R1714.34 per fynons. Brent olie is R102.70 per vat. Vir enige plaaslike nuus kan u dit na ons WhatsApp nommer stuur 079-468-5183. Vir die volgende nuus bulletin skakel gerus aan met myself en Nikki Hendricks net op Koffie FM, where it all began.
2: Koffie FM News.
4: Divine Well Ministries presents Divine Chef 2026 From Process to Promise, hosted by Apostle Ryan and Pastor Nisha Suknanen. From the 15th to the 18th of October, experience 4 powerful days with Reverend Dr. Tia Ralakulela, Apostle Neil Ratebe, Bishop Stafford Peterson, and Pastor Nishan Ruplal. Thursday to Friday at 7 p.m, Saturday at 5 p.m, and Sunday morning at 8:30 a.m.
5: Join us at 8 Link Road, Langlaagte, opposite the engine depot. Visit glorydivine.co.za. WhatsApp 081-304-9579.
6: Divine Shift is realignment, an elevation that shifts you into purpose and destiny.
7: Wow! I feel good.
8: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So stay tuned and enjoy die stasie van die nasie met die groot sensasie.
9: Hey! Greetings, Kofifi FM family. It's time to be refreshed and strengthened in the Word. Today we bring you a powerful teaching from Championship Ministries with Apostle Winston Mashinghu. At Championship Ministries, we equip believers to grow deeper in faith and walk boldly as champions in Christ.